وقت کی کمی ہے سکھیوں، نہیں تو ہم یہ ملاقات جاری رکھتے ہیں۔ چلیے آپ کو بتاتے ہیں بھارت سرکار کی مہیلا کیندرت سرکاری یوجناؤں کے بارے میں۔ سکنیا سمردھی یوجنا بیٹیوں کے بھوشیہ اور شکشا کے لیے بچت یوجنا ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی بچت کر کے بیٹی کی شکشا اور وواہ کے لیے دھن جٹایا جا سکتا ہے۔ اس کے انترگت 10 ورس سے کم آیو کی بیٹی کے نام کھاتا کھولا جاتا ہے اور 250 روپے پرتی ورس نیونتم جمع راشی ہے۔ اور پردھان منتری ماتر وندنا یوجنا کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گی، جو گربھوتی اور ستنپان کرانے والی مہیلاؤں کو آرتھک سہایتا دیتی ہے تاکہ ماں اور شیشو کا سواستھیہ بہتر ہو۔ ساتھ ہی پردھان منتری اجولا یوجنا کا لابھ بھی ہماری بہت سی مہیلائیں اٹھا رہی ہیں، جس کے مادھیم سے غریب پریواروں کی مہیلاؤں کو ایل پی جی گیس کنیکشن اپلبدھ کرایا جاتا ہے، جس سے دھوئیں سے ہونے والی سواستھیہ سمسیائیں کم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ راشٹریہ گرامین آجیوکا مشن، جو سوئم سہایتا سموہ کے مادھیم سے مہیلاؤں کو روزگار اور آئے کے اوسر پردان کرتا ہے۔ سکھیوں، ان یوجناؤں کا لابھ اٹھائیے اور آتم نربھر بھارت کے نرمان میں اپنی بھاگیداری نبھائیے۔ آج بس یہی تک۔ کاریکرم کے پرتی اپنی رائے و سجھاؤ ہمیں ضرور بھیجیے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 7088-0000-731 7088-0000-731۔ اور آپ کو بتا دیں، ریڈیو سکھی کاریکرم میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمیں ہر بدھوار دوپہر 1:30 سے 2 بجے کے بیچ فون کر سکتی ہیں۔ ہمارا فون نمبر ہے 7088-0000-1382 7088-0000-1382۔ کیجیے ہم سے باتیں اور ساتھ ہی سنیے اپنی پسند کے گیت۔ تو ہمیں فون کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ہوگی آپ سے پھر ملاقات۔ سوچھ رہیے، سوستھ رہیے، اور اب ابھیگیا کو انمتی دیجیے۔ نمسکار۔